jesen, ti bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran. Jaz bi se obrnil stran. Ti praviš, ne zaspati.

0: Svežen svet.
1: Svet, jaz si sploh ne predstavljam, kako je za nekoga ni čudežen ta svet, ker se mi zdi, da je tako pester, tako barvit, ne zmeri lep, samo sigurno zmeri zanimiv, tako da en sam čudež, no.